0: Și știu cu camină seara, că n-a pierdut pe mărba aria în casa tuia. Facem una salutin, dar îmi fac gânta chinând, numărul s-ara pădărând, Ioan mi simt în munt, în handan, părat cu un rinan, pe simt o bani cu ce ce cu asa nu din e pe măsui geam, tângat galat de dian, gârmă pagă-n situl jur. Gale cu șochinii să se rămanan, ne-i un plăcman, eu cu
1: janganlah satu sama tiga.
0: Bebekmu inan sawa ingati kocura si bersusah payah iwan isintem ayakku asa kaya mupe jemai lincah kering-kering basah alati baju ayakku. Kenapa rapi ini baca sesiap beberapa edah kawan ayahku dikasih kerekonan aku salah karena oyang masalah informasi ku aku ayahku
1: dan berdengar sesiap.